0: Hvis du har pension I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
1: Är du klar för årets morsomste lagfest? Både stafetten, det stafetten där alla kan vara med. Bedrifter, vänner och familjer. Løp sammen, les sammen och kjemp på masse kule premier. Och efterpå så blir det afterrun med DJ och grillmat. Både stafetten lördag 19 september. Meld på laget nu. Mer info på bedriftsidretten.no

har gått många år och hör är igen. Bortkastad tid som har prövat och glömt. Allt längre söder och en ny medicin för att hon ligger med.

0: på Radio 3 för att de spelar bra musik.
1: Ja, det är ju för att Radio 3 har lokalt stoff.
2: Jag hör på Radio 3 för att det är bra musik.
3: Det är god underhållning.
4: Hör på Radio 3 för att de spelar fin musik.

0: Tjus!
1: Vardagen är travel och tidsklämmen den äkta. Kom träning har kunnat tillpassa din dagrytme och inte omvänt. Hos Fil24 så tränar du dygnet runt akkurat när det passar för din vardag. Och det till en pris som inte tömmer lommeboka. Du får ett brett utvalg av toppmoderna utstyr, spännande gruppetimetillbud och ett träningsmiljö som ger dig mästringsfølelse. Det bästa av allt, med ett och samma medlemskap så får du tillgång till över 100 centra över hela landet. Perfekt för dig som reser, pendlar eller bara lika variation. Ikke vent på mandagen. Gå inn på fil24.no nå og sikre deg et godt tilbud på et medlemskap som faktisk passer livet ditt. Fil24. Trening på dine vilkår.
2: Dette Radio 3.

0: Jag hör på Radio 3 för att det spelar bra musik.
1: Ja, det är ju för att Radio 3 har lokalt stoff.
2: Jag hör på Radio 3 för att det är bra musik.
3: Det är god underhållning.
4: Hör på Radio 3 för att det spelar fin musik.
5: Radio 3.